0: O fada tesmo tomi wengi olulopla dioko lele ya ochai.
1: Emeka, ibya kwa rosso.
0: Eo wane wanyi. Danya, ngwangwa royko seasoning kusu batra nitotua e. Chefu yao, isi sioma ya hanga wari raham.
1: Hey, iki riona ya mbogi.
0: Eh, iko kukukwa, mpano, kenzi, ne mbora na mkwisi.